पातु शिरोदेशं सूर्य पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु तापानु मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु विभावसुः स्कंधौ ग्रहवतिः।

शाचानां नाशनम् सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणप